detta, allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcha källans dag, hard is chrome. Och tror man tjädar hardt och tjädar glatt. Som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. Närare förhåll till ore ramen än amen. Men tror man